من زنم، در گلوی زمین گیر کردم، قدری حرف میخواهم و کمی آزادی. دوباره سیب بچین هوا،

تو مرا رهانیدی از اون چی که بودم و معنا بخشیدی به این کسی که هستم. بله ای آزادی، تو رو آزادانه در نهان خود جای می دهم.